0: نیتو سنگھ کو اپنے گروئنگ اپ ایئرز میں پتہ ہے کس پہ کرش تھا. مرچی سن رہے ہیں آپ پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. انہیں کرش تھا ششی کپور پہ. جی ان کو پتا تھوڑی نہ تھا کہ آگے جا کے وہ ان کے دیور سسر بننے والے ہیں. اور دیکھو ایسا ہے یار, پیار کسی سے بھی ہو جو کرش ہوتا ہے نا, خاص کر کے گروئنگ اپ ایئرز والا, اس کی اپنی ایک الگ جگہ ہوتی ہے, وہ جگہ کوئی لے نہیں سکتا ہے. اور بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنے کرش سے اٹینشن مل جاتا ہے, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کو ملتا ہے. نیتو سنگھ کو تو اپنے کرش کے ساتھ فلمیں کرنے کو مل گئی, ان کے ساتھ رومانٹک گانے شوٹ کرنے کو مل گئے. تو سن لیتے ہیں دیوار فلم کا یہ گانا پرانی جینز پر, میں ہوں چارو آپ کے ساتھ. انسٹاگرام پہ مل جاؤں گی @rj.charu rj.charu اس نام سے. سنتے رہیے مرچی.
1: کہہ دوں تمہیں یا چپ رہوں, دل میں میرے آج کیا ہے,
2: کیا ہے